0: 1:13 minutos de la tarde, Antía Montes, ¿qué tal, cómo estás, querida?
1: Estamos bien, ¿qué tal
0: estamos
1: estás?
0: Estamos bien, estamos florales, tío, estás muy floral, oxe.
1: Dis, bueno, hombre, le vaya aquí una, de margaritas.
0: Claro, le vas una camisola, sí, toda de margaritas.
1: Pues sí, es cierto, pero no son eu muy xardineira, ¿verdad?, como día canción. Teño una planta, a miña primeira planta que me regalaron agora que me mudei.
0: Eu se falo de relación con as plantas.
1: Eu teño medo de a ver que, bueno, reguei na onte, así
0: que... Eu teño na miña casa exactamente tres plantas. Bueno, na parte da terraza temos máis flores, sí, e tulipanes. É unha pequena hortiña que ten ali Pablo, pero eso encárgase el.
1: Ah, vale.
0: Eu encargo-me de tres plantas dentro da casa.
1: E que tal? Tres. Están ben?
0: Mal. Mal. Dos de tres, mal. Ay. E a única que está ben, seica, é sí, como tipo mala herba, en plan, que é, bueno, unha mala madre que lle chama.
1: Ajá. O sea, que esas...
0: Que suponse que viven e sobreviven por los siglos de los siglos, amén. E aínda así... Xa estiven a pique de matar,
1: ¿eh?
0: Quero dicir, entón a min, cuidado, que me digas que non morres, bueno, miramos, falámoslo, ¿eh? Conmigo,
1: bueno,
0: igual sí.
1: Pois entón, mellor por purela non te acerques.
0: Cactus morrenme continuamente.
1: Ay, pues os cactus, mira que son duros, ¿eh?
0: Pero que me sale así como... Xaña como pelusilla. Yo creo que los ahogo, no sé.
1: Pobres cactus.
0: Es mal, es un problema.
1: Hay que poner una sección de jardinería.
0: No me regales flores, vale. O sea, si alguien me quiere regalar algo, bombons, chocolate, golosinas, pero de cuidar, nada. Ya bastante con que me cuido a mí misma.
1: Pues iba a decir que, por si acaso, estos días en Tom por Burela no vayas, porque ya sabes que están de festa,
0: claro,
1: sé que fan esa tradición de recrear, de crear esas alfombras florais por toda a vila,
0: sí, sí,
1: efectivamente,
0: sí,
1: que son dignas de ver. En este caso son xa, bueno, con pétalos de flores, non poñen as flores en sí, o sea, que a mellor deixan de acercarte. Pero bueno, podemos yo preguntar a Martín Lestau, que é o presidente de Burela Floral, responsable destas alfombras que se crearon esta fin de semana en Burela, e que nos escoita dende outro lado do teléfono. Martín, que tal?
0: Que tal, vas? Martín?
2: Bo día.
1: Deixades a Sara acercarse por Burela.
0: Eu...
1: O mellor que non se pase polo día das festas.
2: Por Burela sempre seré desde
0: vida. Aí estamos. Ademais, porque son alfombras de pétalos realmente,
1: claro,
0: non? Entón xa realmente aí xa non lle podo facer moito mal.
1: Claro.
0: Non me vou meter a pisalas e destrozalas. Quero dicir, xa...
2: Sí, son alfombras florais que, bueno, levan pétalos, levan a flor enteira. Non, de momento ainda non metimos a planta, pero bueno, ao mellor ainda estudiamos o tema,
0: claro,
2: eh? Xa poñer as plantas,
0: claro,
2: a modo alfombra.
0: Bueno, que
2: xa
0: preguntaré,
2: no, sí, son flor cortada.
0: Martín, que además somos unhas verdadeiras maleducadas. Eu dei-me de conta hoxe pola mañá, dixen ya antía, bueno, a verdad, estamos chamando aquí a xente de Burela no día festivo. Onte biche como recolle orquesta, sí ou non? Quero dicir, para tasar máis ou menos hora na que te costache.
2: Por suposto.
0: Vale,
2: por suposto.
1: Eu xa dixen pola mañá, xa dixen, bueno, escríboche porque iba a te chamar, pero igual son unha molestia esta hora. Efectivamente, foi unha boa decisión.
2: Bueno, pero, si non estuvera xa desperto non che contestaría casi,
1: claro,
2: no momento, non?
1: Claro,
2: pero bueno,
1: claro.
2: Pero sí, son días de festa e días que hai que aproveitar, porque bueno, as festas de Burela son as festas de Burela e os que somos de Burela sentímolas moi.
0: Mas hoxe tedes a panorama a tope aí con Lito,
2: Hoxe temos a panorama, si sí, onte tuvemos o combo, entonces é un fin de semana completo.
1: Intenso.
0: Van a estar intenso as cadeiras mañá, que verás tú. Vai a haber algún que outro vai ter que pasar polo hospital. E non están nos seus mellores momentos, así cuidado, eh?
2: No, é mellor que non,
0: é mellor que non. Polo que sea. Bueno, sei que triunfou en concreto Antía unha alfombra floral, moito.
1: Sí, porque este ano que fixeron, bueno, que non lo explique Martín mellor, que está un pouco detrás de todo o meollo, pero este ano, Martín, o que fixestes foi como un paseo por toda España, pero representado nesas alfombras florais. Estivemos en diferentes autonomías, en diferentes lugares de España, a través das súas tradicións e da súa cultura, facendo ese paseo, e a que triunfou nas redes foi, por suposto, ese retrato de Rodrigo Cuevas que el mesmo compartiu. Xa non se pode ver porque o puxo nunha historia desas de Instagram que
0: dura, estamos aquí para contalo,
1: 24
0: no,
1: horas, claro, pero compartiu, non, puxo unhas cariñas de uns emoticonos así como de emoción, que me imagino que emoción tamén foi para vos, non, Martín, que o compartira.
2: Evidentemente, pois foi un orgullo, non, que chegara a Rodrigo Cuevas o noso Instagram e bueno, a través de das redes sociais, Facebook, Instagram, prensa, non, pois que estamos dando, o sea, que estos días que está tendo moito bomba a alfombra floral e que Rodrigo Cuevas chegara a ver esa imaxe e que a compartira, pois, oye, é todo un orgullo, non? E eu que son fan de Rodrigo, pois, pois moita máis emoción ainda.
1: E ganou incluso, bueno, ganou, quero dicir, que foi fichose máis viral, incluso tendo representado tamén esas alfombras hasta o Quixote.
2: Claro, sí, evidentemente, a ver... como comentabas antes, as alfombras florais de Burela todos os anos teñen unha temática diferente, non? Entonces este ano pues, dixamos, mire, xa que non nos fomos de vacacións, vamos dar un paseo polo país, pero sin salir da casa. E entón representamos as 17 comunidades autónomas e as dúas cidades autónomas de Ceuta e Melilla. Claro. Nun dos tramos, concretamente no que coordino eu, había 4 comunidades autónomas, que era Castela Mancha, Aragón, Melilla e Asturias, como non. Uh-huh. E que mellor que meter de Asturias que pues, un personaxe de actualidade que é Rodrigo Cuevas.
0: Que ademais estamos como moi ben sellados a él, ou polo menos eu teño esa sensación que moitas veces o ten recoñecido o propio Rodrigo Cuevas cada vez que ven aquí a Galicia, non? Que creo que somos dúas comunidades tamén como moi irmandadas e ao final tamén temos moita cultura distinta, pero que comparte tamén grandes piares, e de feito moitas veces escoitar a un Rodrigo Cuevas, pois os galegos non nos é nada extraño, non? Polos instrumentos, un pouco polas frases de cada canción, ao final compartimos moito, non? Con esos primos irmãos que temos ali en Asturias.
2: Xa odio o refrán, non? Galegos e asturianos primos irmãos, entonces sí que compartimos moita tradición e moita cultura, e bueno, a ver, Asturias, ao fin e ao cabo, Burela, sabes, está a un paso de Asturias. E queiras que non, sí que temos, hai moita influencia de, bueno, pues, entre galegos e asturianos. E de feito, pues, unha anécdota, non, do día do sábado,
0: a ver.
2: É que pues, chegaban autobuses de xente, de turistas, de xente que ven ver as alfombras, e claro, paranse, e xa o dibuixo unha vez casi rematado e tal, que estás dando as últimas pinceladas, para sabelo, e vosotros que sois asturianos e non sei que no, señora, mira, non somos de Burela, sabes, somos da zona,
0: pero somos da zona,
2: porque claro, a xente pensaba pues, que éramos asturianos que viñamos aquí a facerles unha alfombra de Burela, e non.
0: Ah, ostras. Bueno, todo pode suceder,
2: todo pode suceder. Os propios de Burela que prendimos homenaxe a todas as comunidades autónomas.
0: Pois oes, Martín, que noraboa por ese éxito de traspasar fronteiras, noraboa por, como dicíamos, a Rodrigo Cuevas moloulle alfombra, creo que está moi lograda, e noraboa porque precisamente este luns comezábamos hoy por hoy Lugo recordando un pouco e poñendo en valor a importancia dos veciños, das veciñas, dos barrios que acaban construindo tamén señas de identidade a través das festas, que as festas son moito máis, non? Que ir de troula, que está ben, e máis nestes tempos onde parece que todo vai por unha pantalla, pois está moi ben que nos vexamos as caras e que disfrutemos xuntos, pero que ao final a xente, os barrios, os veciños, son desos que facedes posible que ano tras ano, xeración tras xeración, continuemos dándolle vida ás nosas rúas. Neste caso, parte de vida, color. Así que enhoraboa, Martín Lestao.
2: Moitas gracias.
1: Este é o teu momento, Martín, ademais, para pedir que o ano que ven a xente se anime, se sume tamén a colaborar, porque isto dá un traballo impresionante.
2: Sí que teño que agradecer a participación que houve de xente facendo alfombra o sábado, pero tamén a participación de xente que foi habendo durante todos estes meses de traballo, porque a alfombra, hai que dicir que non é o traballo non é só do sábado. O sábado é un tute que te pegas despois de salir o viernes, pero sí que levamos meses de traballo, xa desde decembro, xaneiro, entre escolle deseños, fai deseños, a temática, fai plantillas, teñir os materiales como son a viruta e os sales e as areas para facer todo isto, e logo xa o mes de maio toda a xente que se xunta para o picado do verde, para recoleccionar a flor polos xardins que na ten, claro, evidentemente. E preparala toda para que os sábados teña todo o material, todos os ingredientes, non, desta fermosa alfombra. Entonces dar un pouco desde a asociación, dar un pouco as gracias a todo o mundo que colaborou dun xeito ou doutro para que todo isto se hice adiante.
0: E xa para rematar, Martín, que nos encanta metervos en lío, os que despois accededes a ser entrevistados por Radio Lugo da Cadena Ser, que posibilidades habería de que, por exemplo, pro ano que ven,
1: xa te estou vendo, xa
0: teñamos aí algo, así como un micrófono de radio, unha radio, un transistor
1: amarillo, casualmente.
0: Bueno, eso xa non nos vamos meter, aí deixamos que se xades imparciales, pero algo así, un guiño aos medios de comunicación ou a radio, como ves?
2: Bueno, anoto. Cando teñamos a próxima reunión para...
1: Hai que levarlo ao comité.
2: Exacto, aquí vai toda a decisión, claro. A decisión, entón eu non podo dicir.
0: Tu fai campaña a favor, Martín. Fai campaña a favor, por favor.
2: Un sí absoluto, pero bueno, vou intentalo.
0: Martín, gracias, unha aperta.
2: Gracias a vos.
0: Antía Montes, deica logo. Viña, chao.
3: Vuelve el verano, vuelven los planes, las ganas de moverse, de viajar y vuelven los 10 días Kia del 4 al 15 de junio. Acércate a tu concesionario y consigue tu Kia desde 14.800 euros financiando con Banco Cetelem. Es tu momento. Consulta condiciones en kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
4: Ven a Breogán Car, concesionario oficial Kia en la provincia de Lugo. Visítanos en kia.com.
5: En Paso a Paso ya está abierto el plazo para nuestros cursos de verano de monitor de tiempo libre. Convivencia, excursiones y un montón de aventuras en el medio natural. El primero será del 22 de junio al 2 de julio y el segundo del 3 al 13 de julio. Ambos tendrán una parte online. Reserva tu plaza en el 982-062-062 o en tempolibre@pasoapasoformacion.com.
6: Hay muebles que duran uns anos. E hai mobles que duran toda a vida. En Muebles Celeiro traballamos con materiais de gran calidade, resistentes ao uso diario e pensados para acompañarte durante décadas. Mobles sólidos, atemporais, feitos para vivir con eles. Transporte e montaxe gratuitos. Muebles Celeiro, mobles para toda a vida. Estrada Bella, Sarria, Lugo.

0: Unha e 25 minutos da tarde continúan escoitando Hoy por Hoy Lugo e como cada luns tempo para divulgación falamos da arquitectura. Carmen Figueira, tendo coaj, que tal, como estás?
1: Que tal, moi boas. Oxe falamos de plantas, pero de edificios.
0: Ah, ¿verdad? vale. Ibache decir eu que en breve a nosa compañeira que se estrena hoxe, a Carlota Millor, xa nos micrófonos vai marchar cara a Praza Mayor para falar ali dese campamento romano que están levantando as cors. E moi pretiño hai un edificio que os lucenses, me atrevería a decir, que pasamos moi habitualmente polo seu lado e damos menos valor do que realmente ten.
1: Pois se cadra así, hoxe imos falar dos recantos máis coñecidos da Praza Mayor, do Círculo das Artes de Lugo, que é como o noso background, como o noso fondo de pantalla, moi habitual para todos os lucenses. E se a xente lembra estes meses pasados, durante o ano pasado houve como obras no edificio.
0: Míticas obras de mellora, que nos din sempre.
1: Pois parece ser que sí, pero como non o podo afirmar con rotundidade, trouxen a fonte de información
0: directa
1: e absolutamente fidedigna, que é o arquitecto que interviu nestas obras de mellora e de rehabilitación, Xosé Carreira, arquitecto del Lugo, e vai nos falar do Círculo das Artes e de que o que fixo nestas datas.
0: Xosé Carreira, que tal? Benvido, como estás?
2: Muy bien.
0: Podes coller o micrófono, leválo, vale, pegalo, ven aí a ti. Sí, sen medo. No, levanto dende aquí abaixo.
2: Levanto,
0: así como fago eu.
2: Son patos.
0: Levanto copé de micro, non vas collelo así, home.
2: Claro. Collero penteiro, vale.
0: Bueno, igual, ahora xa. Ahora tira así, para diante, xa está. Bueno, como foi esa intervención, como dicía eu, interviuse o Círculo das Artes para melloralo ou para subsanar xa cousiñas que, como na vida, vai habendo achaques tamén nos edificios?
2: Bueno, pois, como di Carmen, claro, un edificio desas características, un lucense de toda a vida, criado en Lugo, nacido en Lugo, vindo aquí, tocarlle o Círculo das Artes, pois primeiro un pouquiño de medo e de respeto, porque é unha obra moi significativa en Lugo, non? Entonces o primeiro é chegar ao edificio, mirar para él, sentarse ben, escoitalo, dar unha voltiña, visitalo en compañía, visitalo en soidade e esperar a ver como resoa, non? Esperar como resoa e como fala. Entonces, bueno, o primeiro é un poquinho de respeto, un poquinho de prudencia e despois moita gratitude como profesional, porque intervir nestes tipos de edificios son para min unha lección magnífica, unha oportunidade de seguir aprendendo, e creo que unha das claves da nosa profesión é a aprendizaxe permanente e continua, entón un aprendizaxe.
0: Ao final o Círculo das Artes foi un lugar de transcendencia, é dicir, dicías ti antes que un lucense lle pida intervir o Círculo das Artes, de primeiras dar respeto, non? Sí, o impón, porque sí. O final, eu creo que o Círculo das Artes tamén vai transformándose segundo as demandas da sociedade como debera ser, pero temos claro o papel que desempeñou, porque foi un papel fundamental na vida social desde que se construiu, non?
2: Sí, a verdade é que viña falando con Carmen cando tomamos un cafetiño aquí xusto antes de subir, e falábamos un pouco da presencia do colectivo, do público, das unións de persoas en ara conseguir objetivos, ¿no? Entonces, claro, o nacimento da sociedade cultural do Círculo das Artes, vinculada aos valores culturales da cidade, o seu entorno inmediato, a identidade das inquedanzas artísticas do momento, pois, claro, son fenómenos fantásticos que, neste caso, redundaron nun edificio ou nunha institución que ten máis de 150 anos de historia, que se mantén viva, que se mantén atenta, que gracias ao traballo desinteresado e continuo de tantas xuntas directivas que pasaron e siguen pasando, de tantos socios que siguen acompañando coas actividades, claro, é un auténtico luxo para unha cidade deste tipo, manter unha institución que está competindo, entre comillas, para ben, con cantidade de espacios, ofertas culturais e lúdicas de todo tipo, e mantén unha vixencia e un pulo e un dinamismo, baixo o meu punto de vista, espectacular e moi meritorio.
1: Xosé, cal foi a orixe do edificio? Porque falamos de varias figuras de arquitectos intervindo en él, como comeza a historia do edificio a chegar a intervir Xosé Carreira?
2: Bueno, a historia da institución, e bueno, aquí ánimos lucenses, hai unha reseña moi boa na página web do propio círculo que os ouvintes que estén interesados en profundizar un poquinho máis e ter datos máis curioso, hai unha breve historia do Círculo das Artes na propia página da web que recolle moi ben todos estes apartados, non? Así, a modo resumen, en dous ou tres minutiños, a sociedade se funda Creo que son uns 50 lucenses inicialmente, uns 50 socios que fundan a sociedade no ano 1855 con esta finalidade cultural, lúdica, deportiva, pero pasan 40 anos, o sea, que ahora decimos 40 anos, ¿no? Pasan 40 anos hasta que a sociedade ten unha certa capacidade de medrar, de mellora e iniciar o emprendemento da construcción dun edificio. Eso significa, todo o mundo sabe, pero se unha personiña, se quere facer unha casiña ou unha asociación cultural quere contar con a sede propia, xa. Estábamos escoitando aquí esta xentiña de Burela, supoñamos que esta xentiña quere facer un taller, un edificio para conservar as súas flores, para facer un lugarciño de traballo. Hai que conseguir o terreniño, hai que facer unha obra, hai que ter un arquitecto.
0: Hai que ver como é o terreno.
2: Hai que ver como é o terreno.
0: Se non é rústico,
2: que se poida construir, bueno, claro. Que non pase a Consellería de Cultura por aí que aparece unhas mamuas, todo ten cousiño.
0: Claro.
2: Bueno, pues, hai que facerlle frente a comprar unhos solares, se compran unhos solares nunha posición céntrica totalmente estratégica. Estamos falando que a Plaza Mayor, o sea, o Círculo das Artes, a Plaza Mayor, a Muralla, estamos falando dun centro neurásico da cidade, do auténtico foco de reunión ou auténtico salón de actos da cidade de Lugo, ¿no? Entón, claro, ese xurdo se encarga nese momento o edificio a un arquitecto, a Luis Bellido, un arquitecto que nese ano que revisei, porque bueno, a min gustame por curiosidade e un pouco por formación, e xa que vou cumprindo uns aniños, que xa levo 30 anos de exercicio profesional, ver un pouco o sentir dos arquitectos nas súas diversas etapas formativas. E este arquitecto se lle encarga o Círculo das Artes con tan solo 26 anos. É un arquitecto moi noviño que enfrenta a construción dun edificio significativo, un edificio de carácter público, que está competindo nesa Plaza Mayor na parte superior topográficamente co concello, cun edificio barroco fantástico, e na parte sur coa cabeceira da Catedral de Lugo. Uh-huh. E ten que resolver unha esquina que encamiña a Plaza Mayor coa Rúa Aguirre e coa Muralla de Lugo. Eu estaría encantado de ser Luis Bellido tamén, pero pásame o mismo que digo eu, se hai un pouquiño de medo e de prudencia para amañalo, pois entendo que habría un pouquiño de medo e de respeto para iniciar a construción de edificio. Entonces, se construye edificio nun plazo moi rápido, en tres anos o edificio queda perfectamente rematado e responde un pouco a ese carácter de edificio ecléctico con certas influencias modernistas e donde queda un pouco constituído un edificio que eu penso que debo a calidade arquitectónica e un luxo para a cidade de Lugo.
1: Por que se nomea as veces a Eloy Maquieira, o noso arquitecto racionalista?
2: Bueno, porque na cara aos anos 50 do século XX, Maquieira se encarga unha transformación do interior do Círculo das Artes. Non teño acreditado 100% o alcance das súas obras, non sei exactamente, non tuve datos concretos, pero creo que intervén no salón de columnas, sobre todo da planta baixa, creo que fai unha actuación tamén nas escaleiras de acceso, bueno, Maquieira é un dos nosos arquitectos referentes do século XX, casi gracias a distintos traballos, gracias a súa labor e gracias a tarefas do propio Colexio de Arquitectos, da publicación de libros e traballos de investigación, é un arquitecto moderno, pioneiro en Lugo, que pon moito a vanguarda no século XX a cidade, con actuacións atrevidas, se diría que incluso novedosas, e incluso dentro de toda Galicia, ¿no?
1: Sí. Fixemos unha revisión sobre Maquieira tamén na radio aquí para isto, pero tamén unha figura moi destacada podería ser Luis Bellido, porque eles chegaban como arquitectos pues da Diputación, do Concello, un pouco para experimentar, un pouco eran os lugares de experimentación de arquitectos moi novos, porque Luis Bellido é o arquitecto do Matadoiro de Madrid tan coñecido a nivel de polo cultural, así que non está de máis pasarlle un pouco a revisión. E por último, sobre todo, como

0: Bueno, pues comenzamos este Ser Deportivos Lugo de Luns, o de Radio Ser Deportivos Lugo de Luns de esta tempada 25-26. Facémolo falando da actualidade do baloncesto, da actualidade do Río Breogán e de todo o que rodea a Liga ACB, porque, sen dúbida, a nova desta fin de semana é que a vindeira tempada vai haber tres equipos, nada máis e nada menos, tres equipos galegos na máxima categoría do baloncesto español. Paco Basanta, que tal, como estamos?
1: Hola, boas tardes.
0: Bueno, Paco, sen dúbida, eu creo que é a nova do baloncesto desta fin de semana, non? Ese ascenso do Leima Coruña ante Movistar Estudiantes.
1: Bueno, sí, tamén era, digamos, uno dos puntos de interés, non, deste fin de semana. Bueno, xunto ca cos playoff, non, de da Liga Andesa, que, bueno, pues foron realmente inesperados, non? O sea, tres dos catro primeiros clasificados están fora da competición. O Madrid quedou fora co Tenerife, o Baskonia quedou fora polo Juventud, o Murcia quedou fora polo Barcelona, digamos. Bueno, en Murcia-Barcelona podía haber un pronóstico máis igualado, pero despois do resto, o único que cumpliu realmente o que se esperaba foi o Valencia, que eliminou en dos partidos o Bilbao. Pero bueno, a marxen deso, digamos que o punto forte, por decirlo de algún sitio, porque era onde realmente se xugaba algo no fin de semana, estaba na Coruña con ese final a 4. Para decidir que equipo acompaña a Obradoiro na Liga Endesa a próxima temporada como recén ascendido. Bueno, cumpliuse tamén os pronósticos, vai a ser o Leima Coruña. Eso sí, con moitísimo sufrimento, en semifinales derrotaron ao Palencia de Nacho Lezcano, pero na final frente ao Estudiantes, que a súa vez o sábado se desfacía do Oviedo, a verdade é que, bueno, ao final, pues foi un pouco, bueno, pues unha tolemia parecido que pasou aquí no Breogán Zaragoza, non? Parecía que tiña todo absolutamente controlado o Estudiante, chegou a ter 15 puntos de diferencia o conxunto madrileño, pero bueno, al final, unha reacción dos locais levou o partido a prórroga. E aí, bueno, pues como te dís, ascenso do Leima e Galicia, que volverá a contar con tres equipos na máxima categoría. Non é a primeira vez, pero xa fai 32 anos que non se daba esta circunstancia. Na anterior etapa, bueno, o único que se mantén, como sempre, é o Breogán. Os outros eran o Ar, Ourense, e agora o Breogán sigue estando aí, pero acompañado de Obradoiro e Leima Coruña.
0: Bueno, Paco, hubo tamén reaccións diversas, non? Nas redes sociais de felicitacións a Leima Coruña, dende quen, bueno, quen falou incluso hasta do órdeno que o presidente da Xunta felicitou o, bueno, pues, o baloncesto galego, non? Por ese ascenso de Leima Coruña, etc. Xa sabemos como vai isto, non?
1: Bueno, pues sí, bueno, Alfonso Rueda xa se viu tamén por multiusos, Fonte do Sar, tamén estuvo aquí, bueno, felicitou aos dos ascendidos. Bueno, sempre hai quen, creo que con moita razón, ademais, certa discriminación, non? Cando o Breogán ascende ou consigue a categoría, a permanencia na categoría, ou consigue a clasificación para disputar unha competición europea, bueno, pues parece que non ten tanta importancia, non? Imos ver agora o que pasa, non? Imos a ver as axudas da Xunta agora con tres equipos na máxima categoría. Imos ver se na Televisión de Galicia, que o ano pasado non sabían con quen tiñan que falar para ter ou non os dereitos dos partidos da Liga Endesa, se despois un ano pues, se saben a donde teñen que chamar, e a lo mellor este ano pues, resulta que si se pode facer. A ver, non sei, mira, chove sobre mollado, non? O tema das institucións galegas, todo respecto aos nosos dirigentes, xa non vende agora, non vende del 11, incluso desde aquella idea do dun proxecto único, non, de toda Galicia, para ter un único xeito de ter baloncesto de primeiro nivel, un proxecto único que obviamente tiña que estar en Santiago. Bueno, pero desde aquela xa vimos moitas cousas, non? Entón, bueno, pois cada un o seu camiño, Breogán xa sabemos o que hai. Solo pido, bueno, porque estas institucións, por certo, que parece ser que, bueno, pues precisamente da Xunta hai unha cantidade prometida do último exercicio que ainda non chegou aquí. Esperemos que non haxa que reclamar e que volvamos a ter que falar de agravios comparativos máis que importantes.
0: Andará de camiño, andará de camiño.
1: Como debe de vir andando.
0: Isto é como a certa empresa de paquetería, non? Que sempre dice que non estás na casa. E dices tú, pero sí que estou na casa, sí. Si quero probastis. Pero bueno, en fin, o vindeiro curso que imos a ter, como decíamos, tres equipos galegos na Liga ACB, Leima, Coruña, Obradoiro e Río Breogán. E falando do Río Breogán, Paco, que calmadas están as augas, ou polo menos aparentemente.
1: Bueno, pues porque todo se está facendo ben e cando isto acontece, pois da gusto remata a tempada, o Breogán é moi boa situación, económicamente non hai ningún problema, e polo tanto se está xa confeccionando a plantilla para a tempada que ven, se consiguen renovacións inesperadas como a de Alonso, Mabra e Brankovic, de propina Andris Aranitovic, pois tamén xa están confirmados, o que, bueno, pois unha continuidade tan importante, pois é unha garantía, non, de cara a tempada que ven, de que ao menos as cousas poden ir como foron este ano. Eu espero que esta semana o de Eric Quintela pois se anuncie xa a súa continuidade, e a situación de Diva, que tiña un máis un, como se explicamos no seu momento, e ese máis un dependía, bueno, pois de que ben o Breogán, ben o xogador denunciara esa cláusula que lles daría libertade co pago dunha cantidade. Non foi así, polo tanto, bueno, tanto por parte do Breogán como por parte de Diva, pues parece que está todo pechado para que o xogador danés continúe a próxima tempada no Breogán.
0: Bueno, máis aló das renovacións, estamos tamén pendentes de novas chegadas. Curiosamente, este pasado venres, pois había un medio balcánico, CG Sport, que situaba a Alexa Ilic no Breogán, Paco.
1: E ademais parece que de xeito moi atinado, que efectivamente Alexa Ilic vai a ser un dos xogadores que van a formar parte da temporada que ven, un xogador montenegrino, 205. Toda a súa carreira pois estuvo ben no baloncesto montenegrino, con algunha entrada no baloncesto serbio un par de tempadas. E o certo es que vende facer a súa mellor campaña, non? no derbi montenegrino, donde, bueno, pues hubo ABA, a Liga Balcánica, subo obviamente a Liga Montenegrina, tamén tuvo participacións, non, en Eurocup. Bueno, pues por lo que se ve, pues é un xogador con alta capacidade de rebote. E a partir de aí, bueno, pues é un xogador que tamén ten moi boa porcentaxe nos lanzamentos de dous puntos, o que parece que o que chega debaixo do aro, pois sin contemplacións para baixo, máis ou menos, decir, moi boa porcentaxe. Eso si, non ten máis a lo de da parte da zona. Bueno, pues eu creo que aí está, non vai a ser, bueno, pues un dos pivos que vai a ter as súas órdenes Luis Casimiro a próxima tempada, facendo bueno, pues neste caso dupla con Brankovic, e bueno, pues a balcanización do Breogán, que sigue, non me extraña, porque sempre está dando unos magníficos resultados, ¿no?
0: Bueno, ademais é un movimento curioso ou non tan curioso, tendo en conta quen é o axente deste xogador, non?
1: Sí, bueno, é Beobasque, a axencia Beobasque, o presidente Misko Ranatovic, que ten, xa sabemos, pues unha moi boa relación co Breogán, E bueno, pues moitas veces axuda, non, a descubrir, bueno, pues este tipo de xogadores que ao mellor, bueno, pues porque nunca estuveron, digamos, no baloncesto continental, non ten experiencia en España, ni en Francia, ni en Italia, pues pasa, pode pasar un pouco desapercibido. Bueno, pues veímos ver que acontece en este caso, non? O certo que, bueno, que vai chegando de Beobasque, bueno, tamén hai algún caso que non foi como ano pasado Dregniak, non? Pero bueno, eu creo que a experiencia que xa ten o Brogan traballando con Beobasque, pues polo menos o beneficio da duda sempre hai que telo, non?
0: Bueno, pues, dende logo, porque visto os éxitos pasados, agora mesmo temos esas cinco renovacións, que se non me erro eran Brankovic, Aranitovic, Francis Alonso,
1: Mavra e Andrić,
0: temos tamén a Sacco en México, a Russell en Italia. Temos aí a Diva e a Eric pendentes de ser anunciados. E agora a Alexa, sí. Ilic. Paco, claro, tendo en conta que rematamos o programa esta semana, que igual é a derradeira vez que falamos contigo nesta tempada no Ser Deportivos Lugo, que é o que teria que facer agora o Breogán para ti? O que é o que terían que seguir buscando para formar un bo equipo de cara a vindeira tempada?
1: Bueno, evidentemente, bueno, tal como están facendo, calquera se atreve, non, a dar consellos cando todo está funcionando tan ben, non? Vale, evidentemente, primeiro hai que ter en conta a situación dos cupos. Lembremos que son 4 en Liga CB, pero se o Gran xoga en BCL son necesarios 5. Isto, por unha banda, bueno, pues limita tamén un pouco que a confección da plantilla.

0: Vive as ventás dun novo xeito con Alupo. Visita o noso estudio e descobre as cualidades dunha ventá perfecta. En Alupo, levamos máis de medio século ofrecendo a mellor calidade e atención personalizada. Visítanos en Avenida da Coruña 156 Lugo. Ventanas para tocar Alupo e en alupo.es.
1: Ser Deportivos Lugo.

0: Rural.
1: Bueno, pues continuamos este Ser Deportivos Lugo de Luns. Tempo agora para mirar cara os despachos, neste caso dos nosos representantes do Fútbol Sala da provincia. Javier Rivera, que tal, como estamos?
2: Moi ben, moi boas tardes.
1: Non digo que o representante dos despachos seña Javier Rivera, que tamén podría ser. De momento vai ser o que nos conte como van esos despachos. Porque temos novo adestrador no Xove, Javier.
2: Sí, efectivamente, o Xove de Fútbol Sala de Segunda División B acaba de fichar o técnico Álex Herrera, que para a vindeira tempada sustituye no posto ao mariñán Lucas Cao. Este técnico canario ten 38 anos e dirixiu o curso recén rematado a Nueva Era Melilla, que quedou noveno o último curso no grupo quinto da Segunda B, unha categoría similar ao de Xove. Álex Herrera, ou Alexander Pérez Herrera, que é o seu nome completo, pois estivo antes no San Giovanni da Serie C1 italiana, co que se proclamou campión de Copa da Región da Toscana. Formouse no Galdar Canario e mesmo foi elixido en dúas ocasións técnico do ano nas Illas polo seu labor cos equipos da canteira e tamén polo seu traballo no primeiro equipo do Galdar. Ademais, dirixiu as seleccións insulares de fútbol sala e máis de fútbol playa. Según a nota que fixo Xove, trátase dun técnico que ten as ideas moi claras e que tratará de facer un equipo competitivo e con identidade propia.
1: Bueno, tuvemos tamén renovación nas filas do Castro Bloquescando.
2: Sí, as veteranas do equipo, pois, bueno, están renovando. Si xa foi a primeira renovación é de Luisa Mayara, agora tocoulle o turno a internacional portuguesa Jenny Santos, que vai cumplir deste xeito a súa cuarta tempada no equipo chairego, que chegou no ano 2023 procedente do Burela. Santos, que foi incluso subcampeona mundial no ano 2019 con Portugal, pois levou, collou unha boa tempada, aínda que por mor das lesións só poido xugar 14 partidos. Xa estuvo no Burela e agora este ano no Castro, con xugadoras como poden ser Antía Pérez, Patri Ortega, Ameta Caridad ou Cris Lourés. Tamén coincidiu no Burela este ano a tempada recién finalizada no Castro co adestrador Julio Delgado. Pois Jenny había chegado á provincia de Lugo, concretamente ao Burela, en 2018. Ten 33 anos e formouse en Portugal, xogou no Sporting de Lisboa, máis tarde estivo 6 meses no Pescara italiano antes de fichar polo Burela.
1: Bueno, falando do Burela, como está ese tema, xa para rematar, Javi?
2: Bueno, realmente, pois, está un pouco en stand-by, non se está en stand-by o tema de altas e baixas. Outra cuestión distinta é as xestións que se están a facer. O clube agora está pendente da resposta da Diputación e da Xunta a súa petición de axuda. O organismo provincial xa lles indicou que tiñan que presentar previamente un estudo que garanta a viabilidade do clube ante non só ante o vencemento das débedas a curto plazo con CaixaBank ou Triodos Bank, senón polo conxunto total da débeda, que ascende a 320.000 euros.
1: Bueno, pues veremos a ver o que acontece. Graciñas, Javier.
2: A ti.
3: En Hotel Restaurante Torre de Núñez sabemos que hay mil motivos para celebrar. Un cumpleaños especial, una reunión familiar, un evento de empresa. Tenemos el espacio perfecto para cada ocasión. Sorprende a los tuyos con una experiencia diferente. Hotel Restaurante Torre de Núñez, donde cada celebración cuenta.

0: Que tal? Boa tarde. Non é habitual que o xerente do Sergas estea no cargo únicamente 2 anos, que foi o que aguantou o cesado a semana pasada. Neses 24 meses foron moitas as frontes abertas na xestión sanitaria, que podemos resumir en 2. Nin os pacientes nin os profesionais están satisfeitos. Os primeiros queixámonos de que para unha cita co médico de cabeceira temos que agardar, por exemplo, 10 días ou 2 semanas e varios meses para unha proba diagnóstica, por non ollar a eses concellos, sobre todo do rural, que levan semanas sen pediatra. Os médicos elevaron tamén o ton das protestas contra a consellería pola falta de persoal, pola saturación e polas súas condicións de traballo. Hoxe tomaba posesión o novo responsable do Sergas, unha toma de posesión empañada con ese anuncio de que este verán pecharán de media o 10% das camas dos hospitais galegos. Di o presidente da Xunta que unha cifra razoable e que en todo caso é unha medida que se pode adaptar e que é flexible. Estamos a luns, 8 de xuño, imos repasar outros titulares con Icía García. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: A Ciuga pronúnciase sobre os criterios de corrección nos exames que tiveron erros, permitirá máxima nota en Historia de España.
1: A Comisión Interuniversitaria de Galicia confirmou que aplicará criterios flexibles na corrección da pregunta de Historia de España e permitirá a máxima puntuación, aínda que non se realizara a comparación entre os conceptos de socialismo e anarquismo. En debuxo técnico, sinálanse 2 erros nos enunciados da versión do exame en galego, e a Ciuga asegura que os problemas foron resoltos no transcurso da proba coa ampliación de media hora na duración da mesma.
0: Identificado nun cárcere de Alemanha, home que agrediu sexualmente unha nena de 10 anos en Lugo no 2019.
1: O autor dos feitos era a parella sentimental da nai da vítima e foi localizado en Alemanha, onde se atopa en prisión cumprindo condena por outros delitos. Antes de que a vítima acadara a maioría de idade, momento no que comezaría a computar o prazo de prescrición do delito, a Policía Nacional logrou esclarecer os feitos grazas á colaboración da Policía Internacional.
0: En nova fase do proxecto Xenoma en Monforte, na Mariña.
1: A Consellería de Sanidade comezará o 16 de xuño a toma de mostras e o envío aleatorio de mensaxes SMS para invitar a poboación da área lucense a participar nun proxecto que busca identificar os xens relacionados cos cancros de mama e ovario hereditario, o síndrome de Lynch e a hipercolesterolemia familiar. O obxectivo é chegar aos 207 participantes nestos 2 distritos sanitarios.
0: Son as 7:23 minutos, comezamos.

0: Xunta xustifica o peche de camas en verán nun momento no que a sanidade está atravesando unha situación moi delicada con protestas cidadás e un deterioro nos servizos que denuncian pacientes e profesionais e que levou o relevo na cúpula dos Sergas. Hoxe, de feito, tomaba posesión o novo xerente Luis León Mateos. Este verán pechará un 10% das camas dende a Xunta din que é unha medida flexible, Íñigo Caínzos.
1: Un plan que parte dunha previsión prudente pero que en todo caso é flexible, di Alfonso Rueda. O presidente galego dicía que as críticas que alertan a tensión que vai soportar o sistema en verán son recorrentes e que prefire quedarse coas opinións que validan un plan baseado na experiencia de anos previos. Di que, en calquera caso, a atención durante os vindeiros meses queda garantida.
2: Previsión prudente que, en todo caso, o dixemos anos anteriores, o volvemos a decir, é flexible e, polo tanto, adaptable segundo as circunstancias. Por tanto, que ninguén teña absolutamente ninguna dúbida de que todos os meses do ano, tamén no brao, a atención sanitaria queda con estas previsións perfectamente garantida, igual que tamén facemos reforzos nos puntos onde sabemos que vai haber unha maior afluencia de persoas.
1: Rueda lembrou que haberá ese reforzo de profesionais neses puntos onde está prevista unha maior afluencia de visitantes como os destinos turísticos de referencia da nosa comunidade.
0: Rueda fala de críticas habituais, críticas que non solamente chegan dende colectivos políticos, senón que parten da propia sociedade e das plataformas de pacientes.
1: Como a de usuarios do Clínico de Santiago, que sinalan que nos vindeiros meses a demanda non vai baixar e que por iso non entenden por que se pechan camas en lugar de aproveitar para reducir as listas de espera nos servizos que teñen máis problemas, cunha subida do 50% solamente na área de Santiago. Os servizos que máis preocupan son medicina interna e traumatoloxía. Fernando Abraldes, o seu portavoz, estivo na cadena SER, entende o dereito que teñen os profesionais a coller vacacións, pero indica que debe ser compatible con que os galegos reciban unha atención sanitaria xeitada.
3: Aquí quen ten a responsabilidade de compatibilizar dereitos é a xerencia. Ese é quen ten a responsabilidade. O que non se pode facer é confrontar un dereito laboral, que é un dereito fundamental dos traballadores, co dereito que teñen os pacientes a ser atendidos nos tempos clínicamente recomendados, non? Entón, cando se fan políticas de peche de camas, en realidad o que se está é contrapoñendo dos dereitos que non deben de contrapoñarse, sino que deben de convivir.
0: Entre os profesionais o malestar tamén vai a máis, falan dunha xestión pésima.
1: Que levou o clínico a estar peor que nunca. Irene Tato, da Xunta de Persoal, sinala que hai plantas enteiras que pechan en verán, fala de trauma e de cirurxía en Conxo e do peche de 18 camas en pediatría no Chus.
4: Rexeitamos, digamos, que este peche de camas sistemático que está facendo a administración e aquí a área sanitaria continuamente, e atopámonos con que van pechar plantas enteiras no Hospital Provincial de Cirurxía e de Traumatología, van pechar 5 unidades, 5 camas tamén ali da UCI do Provincial e 18 camas de pediatría aquí dentro do que era o Hospital Clínico, ¿no? Entonces...
0: Un luns no que tomou posesión a nova tenenta de Fiscalía, da Fiscalía Superior de Galicia, Pilar Fernández.
5: Logo de 21 anos de carreira profesional, Pilar Fernández Pérez tomou posesión hoxe como nova tenenta de Fiscala da Fiscalía Superior de Galicia, nun acto que se celebrou na sede do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, na Coruña. A nova tenenta de Fiscala asegurou que traballará para dar resposta á problemática que supón unha delincuencia cada vez máis sofisticada e que non coñece fronteiras.
6: Cada unha e cada un de nós saímos aos nosos traballos dispostos a comernos o mundo e decatámonos de que o mundo é moi complicado e insusto e difícil de cambiar. Despois de 28 anos de carreira profesional, volvemos ao punto de partida, sabendo que é un mundo complexo, pero coa mesma ilusión e coa experiencia de que calquer esforzo para loitar contra as injusticias vai a ser moi ben recibido.
5: No seu discurso, a tenenta de Fiscala destacou a súa ilusión, escoita e traballo en equipo para desempeñar un cargo no que destaca dúas prioridades.
0: E o Papa segue a súa visita por España. Hoxe mesmo pronunciaba un histórico discurso no Congreso dos Deputados. Aquí en Galicia continúa o traballo para que León XIV visite a nosa comunidade o vindeiro ano, coincidindo co Ano Santo. Rueda sabe que é difícil, pero di que non perde esperanza.
1: Se o presidente galego opta pola prudencia e consciente de que logo dunha visita tan longa como a que está a ter lugar estes días é difícil que repita o ano que ven, pero en todo caso confía nese factor xacobeo. Di que sería unha nova importantísima, asegura que traballarán ata o final e agarda a que todos estes contactos que está a ver dean os seus froitos.
2: E eu a respondo coa diplomacia vaticana, por entendernos, precisa, e polo tanto os contactos e as xestións eu agardo que fructifiquen. Sería unha magnífica nova que o Papa estivera en Santiago ano que ven, ano xacobeo. Non é sinxelo, facendo unha viaxe tan longa como está facendo España, pero, dende logo, eu non renuncio e traballaremos
7: da man, por suposto, as autoridades da Iglesia, autoridades eclesiásticas, para que esto se sea posible. De logo, por intentarlo, non vai ser, y creo que sería una magnífica nova.
0: Veremos se finalmente o Papa ven o próximo ano a Galicia. Tempo agora pro comentario de opinión. O da exsecretaria de Estado de Igualdade, Laura Seara.
8: A visita do Papa está deixando un balance que, cando menos, invita a reflexión. Case como unha estrela de rock, foi recibido onte nas ruas de Madrid por un fervor religioso que reflexa que hai unha dimensión espiritual moi latente na sociedade. Mesmo sorprendente pola heterogeneidade do público. Xa Rosalía, no seu último disco, deixou caer unha píldora do revival religioso da xeración Z. A visita é, sen dúbida, moi relevante, non só pola espiritualidade e o valor cultural, sino tamén polo contido das intervencións públicas en o momento no que se producen, cun notable equilibrio entre a calidez da súa recepción e o calado das mensaxes. León XIV non optou por un discurso cómodo. Hoxe, na intervención no Congreso dos Deputados, demostrou altura moral ao abordar desafíos globais dende unha perspectiva humanista. A súa postura respecto á inmigración foi o núcleo ideolóxico ao exixir respeto polos dereitos humanos das persoas migrantes, vinculando o seu acollemento coa xustiza social e apelando á responsabilidade. Non se esperaría outra cousa noutro momento da historia, pero hoxe as súas palabras están cargadas de simbolismo dadas as posicións políticas no debate migratorio. A visita e as palabras non deben entenderse como un simple evento de masa, sino como unha chamada de atención ética para as institucións e tamén, por que non decilo, para unha parte da cidadanía que demasiadas veces compra estes marcos ideolóxicos. Así que, dende moitas diferencias noutros asuntos como o aborto, debo de recoñecer o seu acerto con humildade, lembrando que a verdadeira grandeza dun país se mide pola protección dos máis vulnerables e non polo número de bandeiras patrias que se enarbolan.
0: 7:30 PM, facemos unha pequena pausa.
9: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra.
10: Ven a Arepa y Sazón, el auténtico sabor latino. Arepas, cachapas, hamburguesas y mucho más. Disfruta de fútbol, Fórmula 1 y MotoGP en directo, con zona para niños y el mejor ambiente para todos. Estamos en Sherman Alonso y con London Delivery seguimos contigo. Encargos personalizados, hamburguesas y comida latina a domicilio toda la madrugada. Pídenos en Glovo, Just Eat, Uber Eats o directamente a nosotros. Te esperamos en Arepa y Sazón.
11: El futuro no se imagina. Se conduce. Llega la semana de los eléctricos a Ditram Automoción. Del 8 al 12 de junio, descubre la tecnología, confort y eficiencia de modelos con hasta 700 kilómetros de autonomía. Prueba los nuevos CLA, GLB, GLC y la gama EQ de Mercedes-Benz. No lo dejes pasar. Si compras tu vehículo esta semana, te llevas 2.000 euros de descuento adicional. Da el paso al futuro en Ditram Automoción. Carretera Nacional 640, kilómetro 89, Lugo.
12: Barbanza Arousa, convídate a viaxar a través da historia dos seus sabores, mar, gastronomía e patrimonio nun territorio único. Barbanza Arousa, ven, goza e saborea. Plan de sustentabilidade turística en destino, financiado pola Unión Europea, Next Generation.
13: Tu cerebro procesa miles de imágenes cada día. No dejes que tus gafas lo agoten. Llega Lugo Clear Mind de Zeiss, tecnología que reduce el esfuerzo al enfocar para que veas con nitidez y sin cansancio desde el primer segundo. Descúbrelo en el único centro Zeiss Visión Expert en la ciudad. Óptica Souto, Plaza Mayor 14, Lugo.
14: El pueblo pide pan y circo. ¡Que entren los gladiadores!
15: Imposible, César. Están recogiendo el delivery de la urbana.
14: ¿El deli qué?
15: La comida, César. Panes llegados de Galaecia.
14: ¿Y qué ocultan dentro?
15: Auténtica carne gallega y productos frescos de primera calidad. Lo llaman la burger de la urbana.
14: Burger, tráete aquí, hombre. ¡Por Júpiter, esto está delicioso!
15: La urbana. Venir, morder, vencer.
0: Reducir la comida que tiramos e promover un consumo responsable son dous dos objetivos da Estrategia Galega contra o Desperdicio Alimentario que hoxe se aprobaba no Consello da Xunta. Trátase de evitar que alimentos que están aptos para consumir acaben no lixo. Unha das medidas que contempla é a creación dunha plataforma web na que os productores poderán poñer os alimentos que non cumpren cos estándares estéticos para estar nos supermercados, pero que manteñen intacta a súa calidade. María José Gómez é a conselleira do Medio Rural.
16: Onde queremos chegar é que os productores perdan o mínimo posible en todos os eidos, tanto os productores de carne como
17: os productores, pois estou pensando na horta, non? Por exemplo, nesas cebolas que ao mellor son un pouco imperfectas para poñer nun lineal, pero son perfectamente aptas pois para facer empanadas.
0: Imos ver que opinan precisamente os productores, os agricultores desta medida. Saudamos o responsable de desenvolvemento rural de Unións Agrarias, Jacobo Feijóo. Boa tarde.
18: Hola, boa tarde.
0: Unha das patas desta estrategia é un maior aproveitamento de produtos que por tamaño ou por aspecto non chegan aos supermercados. Isto pode beneficiar os agricultores? Hai moito produto que se desperdicia?
18: Sen dúbida, é unha iniciativa positiva que permite aproveitar un segmento de artículos que moitas veces efectivamente non cheguen desde o produtor ao supermercado por factores basicamente de vista, porque non entran polos ollos, ten algún inconveniente estético, tamaño ou algunha manchiña exterior, que se dá sobre todo en froitas e produtos de horta, fundamentalmente. Depende moitas veces do artículo, depende da temporada, do volumen da colleita, pero estamos falando que en situaciones puntuais si pode afectar a volúmenes importantes, por partidas poden 12%, un 15% de descartes non son extraños en este tipo de producións.
0: E o que se fai a todo momento con esa producción é tirala directamente.
18: Sí, na maior parte da situación sí, se volve a reciclar, a utilizar como abono, como se pode compostar, pero a idea efectivamente neste caso é darlle unha salida comercial, que xa digo, se trata de inconvenientes, pois eso, de tipo estético que non teñen nada que ver coa calidad do alimento, ni moito menos.
0: Esta medida pon o foco no sector primario. Non sei, na cadea de distribución, nas industrias, imagino que tamén é unha parte importante neste proceso.
18: Efectivamente, porque é algo que obliga xa a lei que se aprobou o ano pasado, en xaneiro do ano pasado, precisamente a nivel estatal, a lei 1/2025, obliga a tomar toda unha serie de medidas en toda a cadena logística, a cadena de frío, a cadena de valor dos alimentos, desde que salen dos produtores hasta que chegan a distribución e incluso no canal Horeca en restauración. Entonces son medidas que están pensadas para eso, para evitar eses desperdicios que no consunto da Unión Europea nos din os cálculos que chegan uns 58 millóns de toneladas de alimentos ao ano, que é un volumen moi considerable.
0: Falabas de sobre un 10 ou 12% de producción. Non sei se as explotacións teñen ferramentas suficientes para mellorar a xestión destes produtos.
18: Eu entendo que se van poner en marcha. En este caso estamos falando dunha iniciativa que consiste basicamente en facilitar unha canle de comunicación entre os produtores deste tipo de alimentos, puntos de consumo, a quen se existe moito, pois con comedores públicos, empresas que ao mellor, pois falamos dun alimento que ao principio iba destinado a un lineal do supermercado a venta ao detalle, pero que pode ser utilizado como materia prima dentro de un proceso industrial donde non importa tanto o aspecto que ten o propio material. Da o mismo, pois eu se falaba a conselleira de pois facer isto empanadas cunha cebola que non ten así unha apariencia moi moi xeitosa, pero que como produto que está perfectamente capacitado para entrar na cadea. Este tipo de iniciativa sobre o que versa isto de que esta proposta que nos explicaron hoxe en na Consellería de Medio Ambiente, en este caso.
0: E estamos falando do sector primario, dos produtores, pero Jacobo, crees que a nivel de familias, de consumidor, cada vez hai máis concienciación sobre a importancia dun consumo responsable?
18: Sen dúbida, e hai un factor que está operando aí detrás, que é o precio. Non están ahora mismo os precios dos alimentos como para andarlos desperdiciando. De feito, inda que faltan estadísticas detalladas, e unha das cousas que a Xunta quería poner en marcha en Galicia, o que se conoce a nivel do conxunto de España, se fala de uns 66 kilos de desperdicio por consumidor e ano, no que é nas casas. Estaríamos falando, pois, que en todo o ano os desperdicios darían para alimentar pois medio mes as familias. Todo o que sea reducir aí no propio consumo das casas ese desperdicio, pois indudablemente axuda. Estamos falando aproximadamente dun 4% do consumo, pero xa digo que ahora mesmo o factor precio, para ben ou para mal, tal como está a cesta de compra, é o principal incentivo para que isto non se produza a nivel de vivenda.
0: Pois veremos se esta estrategia consegue ses objetivos. Jacobo Feijóo, responsable de Desenvolvemento Rural de Unos Agrarias, graciñas por acompañarnos esta tarde na Cadena Ser. Un saúdo.
18: Gracias a vos, unha aperta.
0: E antes de marchar, apuntamos tamén en páxina de Cultura a visita que facía hoxe, hoy por hoy, Santiago, a nova presidenta.